0: کی میں ہیں وہ سارے اسٹیٹس میں ہیں, کہیں زمین نہیں مل رہی ہے, کہیں ایجیٹیشن چل رہا ہے, کوئی پرابلم ہو رہی ہے. تو وہ اس میں جب وہ ریویو لیتے ہیں تو اس کے پہلے سارے آفیسرز اپنا ریویو, تو چیلنجز جو ہیں وہ وہیں اسکیمس کی پرابلمز جو ہوتی ہیں اس کے پہلے, کیونکہ ماننیہ پردھان منتری جی ریویو لینے جا رہے ہیں اس کے پہلے ساری ریویوز ہوتی ہیں, تو اس میں ہی ساری پرابلمز سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہیں. جو 20-25 کیونکہ وہ ڈے کر دیتے ہیں کہ اس دن میں ریویو, سیکرٹری ہے جو وہ بھی جاتا ہے, یہاں کا سیکرٹری ان کے پیچھے پڑتا ہے, اور پھر اس میں کیبنٹ سیکرٹری بھی رہتے ہیں, پرنسپل سیکرٹری بھی رہتے ہیں, اسٹیٹس کے لوگ بھی رہتے ہیں, تو سارے آفیسرز مل کے پھر وہ کام کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے سارے انفراسٹرکچر امپلیمنٹیشن ہوا, جو لاسٹ منٹ پرابلم ہوئی اس میں امپروومنٹ آیا. تو اس میں بہت بڑا امپروومنٹ آیا پروجیکٹ ڈلیوری میں, اور پروجیکٹ ڈلیوری کے ساتھ ساتھ کئی نئی چیزیں ہوئی, جیسے گتی شکتی پروگرام آیا جس میں قریب 523 کالجز کے اس کے نیچے آئیں, تو سب پروجیکٹ پریپریشن, اس کے کنسپچولائزیشن میں, اس کے امپلیمنٹیشن میں, ٹیکنالوجی کے اپیوگ میں, یہ ساری چرچا کرنے کے بعد پورے دیش میں ایک بدلاؤ آیا انفراسٹرکچر ڈلیوری میں. اور یہی کارن ہے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہماری جن سنکھیا کے لیے بھارت میں جو بدلاؤ آیا ہے کہ ہم نے, دیکھیے نا, ہم آسٹریلیا کی جن سنکھیا سے زیادہ تو ہم نے گھر بنا دیے یہاں لوگوں کے لیے, جو برازیل کی جن سنکھیا ہے اس سے زیادہ تو ہم نے پانی کنیکشن دے دیے یہاں, کینیڈا کی جو جن سنکھیا ہے اس سے زیادہ تو ہم نے بجلی کنیکشن دے دیے یہاں پر, اور ہم نے قریب جتنی سڑکیں تھیں اس سے قریب 95,000 زیادہ سڑکیں بنائی یہاں. تو سڑک ہو, گھر ہو, بجلی کنیکشن ہو, پانی کنیکشن ہو, اس کا جو فائدہ ملا ہے بھارت کی جن سنکھیا لاسٹ مائل اور جو سادھارن ویکتی ہے اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے اس کی.
1: بالکل,
0: تو یہ ہوا ہے
1: بالکل. اور جیسے ہم کہتے ہیں کہ پردھان منتری خود سمیکشا کرتے ہیں اور ان کو ایک ٹارگیٹڈ چاہیے, اس ٹائم تک یہ پورا ہونا ہے. اور اکثر لوگ ایسا بھی کہتے ہیں, آلوچنا بھی ہوتی ہے کہ پردھان منتری چھوٹی سے چھوٹی پریوجنا کے لیے بھی خود جاتے ہیں, لیکن اس کے پیچھے کی بھی ایک سوچ ہے کہ جب وہ خود جاتے ہیں وہ چھوٹی پریوجنا بھی بہت بڑی ہوتی ہے, اور وہ چھوٹی پریوجنا کیسے انتم ویکتی تک اس کو لابھ پہنچانے والی ہے یہ صرف شاید وہ ہی جانتے ہیں. تو اس سوچ میں اور اس جو اودھارنا میں وہ کس طرح سے بدلاؤ آپ دیکھتے ہیں پرفل جی؟
2: میں پردھان منتری جی کا اور ایک آسپیکٹ پر دھیان دوں گا جس سے آپ کو یہ دھیان میں آئے گا جو آپ نے کہا پریوجنا کے بارے میں وہ کیسا سوچتے ہیں. آپ پرگتی کا دیکھ لیجیے, آپ نیتی کا دیکھ لیجیے, ٹرمینالوجیز ساری ایبریویشن میں, لیکن ان شبدوں کا ارتھ بھارت کی سانسکرتک دھراتل پر ہے.
1: بالکل,
2: ویشوک سوچ, ویشوک درشٹی رہتے ہوئے بھی بھارت کی روٹس کے ساتھ کیسے جڑے رہنا, اور وہ یدی درشٹی رہی تو گورننس میں اس کا کیا ریفلیکشن ہوتا ہے. جیسے پہلی بار آپ کو دھیان میں ہوگا جب لال قلعے سے پردھان منتری جی نے شوچالیوں کی بات کی تھی, تو سارجنک استر پر, ویچارک استر پر, راجنیتک استر پر بہت لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا کہ یہ بھی کوئی مطلب 15 اگست کے بھاشن میں بولنے کا وشے ہے. لیکن 70 سال بعد ہم کو اس وشے پر بولنا پڑ رہا ہے, یہ دکھاتا ہے گراؤنڈ کی واستوکتا کیا اور اس سے جڑے ہوئے ڈائمینشنس کتنے ہیں.
1: بالکل,
2: مطلب وہ ڈگنیٹی کے ڈائمینشنس ہے, سرکشا کے ڈائمینشنس ہے, ہیلتھ کے ڈائمینشنس ہے, اکنامک ڈائمینشنس ہے, یا مان لیجیے کوئی اجولا یوجنا جیسی اسکیم ہے. تو اس میں جو بڑا یہ لگتا ہے نا کہ آپ نے جو پوچھا کہ یوجنا کوئی بھی چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے, اس کے پیچھے کی سوچ جو ہے وہ یدی ٹھیک ہے تو وہ ڈلیور ہو رہی یا نہیں. مطلب بہت سارے ایسے اسکیمس ہیں جن کو تو 30-35-35-37 سال بعد کوئی ڈیمس, کوئی پروجیکٹس تو پردھان منتری جی نے اس کو راشٹر کو سمرپت کیا ہے.
1: بالکل,
2: تو اس میں ہوا کیا ہے, سب سے بڑا بدلاؤ جو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے مہیلا کو اور مہیلا کے ساتھ پریوار کو یوجناؤں کے سندربھ میں کیندر میں لایا.
1: بالکل,
2: اور جو انڈیویجول سینٹرک اپروچ تھا کسی بھی اسکیم کو سوچنے کا وہ پریوار کیندرت ہو گیا. بھارت کی درشٹی کیول وشو کے لیے پریوار کی نہیں, وہ پریوار سنکلپنا جب وکست ہوتی ہے تب وہ وشو تک پہنچتی ہے. لیکن اس کے لیے پہلے آپ آواس یوجنا میں دیکھ لیجیے, آپ کسی بھی بینیفیشری اسکیمس کے بارے میں دیکھ لیجیے, مہیلا آتی ہے تو ایڈیشنل بینیفٹ ہے, اور مہیلا کے ساتھ آتی ہے تو پورا پریوار آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم کو کیول, مطلب امیتابھ جی انفراسٹرکچرل اسکیمس کے بارے میں زیادہ بتا پائیں گے, لیکن میں جب پترکار کے ناطے سوشل اور اس کے اکنامک اور پولیٹیکل